Jo, man sitter ute i skogen och det luktar mörknande och så ändrar man lite bras. Så susar det så här. Det är som båda träden syns.